0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, 99 centesimi. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3.